Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vesterblues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Byliusgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Byliusgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. Godmorgen fra os på Amager Radio. Præcis som flyene er vi i luften hver eneste dag, og vi kickstarter nu din dag med en times god blandet musik.

Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund & Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund & Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund & Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og AmagerRadio.dk.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Prince gik lidt amok her i starten af sejrsteamen i dag, hvor temaet er crazy og mad. To ord, som jo har nogle dobbelte betydninger, fordi vi bruger dem tit i sådan nogle lidt mere populistiske sammenhænge, hvor det bare handler om, at man skal slå sig løs og være lidt skør, uden at det egentlig stikker dybt, som for eksempel i Prince's Let's Go Crazy her fra Purple Rain-albummet. Men det kan jo altså også stikke noget dybere og handle om, at der faktisk er psykologiske problemer på færre. Og derudover vil jeg endda sige, at de virkelig skøre i verden, de sidder måske på magten rundt omkring. Vi fortsætter i hvert fald med endnu et hit, og det er Seal fra hans første album i 91, der jo blev produceret af Trevor Horn, det store hit Crazy.

Det var så to sange, hvor Crazy indgik i titlen, men altså Mad er jo det andet ord. Det er skør og vanvittig, det handler om. Og nu kommer altså to med Mad. Det er Sting, Mad About You, og der har vi endnu en variation, for der handler det om noget romantisk, noget passion og lidenskab. Og så derefter Queen, hvor det nok mere direkte handler om at blive lidt skør i I'm Going Slightly Mad.

Så det er et ikonisk album fra Pink Floyd 1975 og Wish You Were Here, og der var jo en sang, der blev skrevet om det tidlige Pink Floyd-medlem Syd Barrett, og det blev jo til en klassiker, der hed Shine On You, Crazy Diamond.

Her kunne en del lyttere nok høre, at det var de berømte danskere fra Laid Back. Duoen, der jo blev internationalt berømt for Sunshine Reggae og White Horse, men det her var faktisk et nummer fra deres allerførste album i 81, Maybe I'm Crazy. Og der kommer så et dansk nummer mere, hvor vi skal helt frem til nullerne, og det er mit favoritband Barl med Mad World.

Og her var det en noget mere berømt Mad World, nemlig fra 1982, Tears for Fears, der jo senere i 90'erne fik en ny og meget berømt version af en anden kunstner. Men her var det faktisk Tears for Fears selv i en meget ny indspilning live fra 2024 fra deres seneste album Songs for a Nervous Planet. Og det er faktisk lidt underligt, hvor mange hits der har været med både Crazy og Mad i musikhistorien. Her kommer nemlig endnu et, og der skal vi lige grave tilbage i tiden til Patsy Cline og Crazy.

Endnu et band med en umiskendelig lyd og stemme, Supertramp fra albumet Famous Last Words i 1984, og det var også kun titlen Crazy. Og som man har bemærket, og som jeg sagde i starten, så er det hele tiden to numre med Mad og to numre med Crazy. Nu kommer en Mad-runde igen. En skør runde. Nej, men lidt skørt kan man måske sige, at jeg nogle gange gentager numre, men det gør jeg altså, hvis jeg synes, det er et særligt flot nummer. Og det her Genesis-nummer har jeg spillet i andre temaer før, men det må med. Og det var fra det første album, efter Phil Collins havde overtaget mikrofonen fra Peter Gabriel i 1976, Madman Moon. Was it so?

Et stort skift i stil og lyd, og i tid, vi skal 40 år frem, præcis 2016, hvor søsteren til Beyoncé, Solange, udkom med et album af Seat at the Table, og her på det her nummer er hun gæstet af rapperen Lil Wayne på Mad.

Og igen tilbage til de elskede, stærke 80'ere, vi skal down under. Det er australske Icehouse fra 1986 og et ganske stort hit, Crazy.

bliver i Australien, og et band, der slet ikke havde den succes som Ice House, men det er min egen favorit dernede fra, Not Drowning Waving, her fra 1993, Crazy Burns.

Nu kommer to sange, der har noget til fælles. Det er nemlig begge europæiske bands fra nyere tid, og begge med en kvinde i front. Vi skal først høre belgiske Hooverphonic fra 2000 med Mad About You, og så 2023, hvor det franske electro swingband Caravan Palace havde sangen Mad.

0: Og minsanden, om ikke der kommer endnu et hit på denne sejrstime liste med Crazy og Mad. Nu er det netop Crazy fra 2006, Gnarls Barkley, produceret af Danger Mouse.
1: Caravan.

Man siger jo ofte, at der ikke nødvendigvis er langt fra at være gal til at være genial. Det legede amerikanske Panic at the Disco med her i Crazy Equals Genius. Og lidt apropos, så kommer en dobbeltkonfekt nu her med britiske Madness, de geniale Naughty Boys, der jo havde mange hits i 80'erne og lavede virkelig spændende musik ud over Our House. Her fra 1985, hvor de netop leger med deres eget ord, kunne man sige, Mad, Not Mad.

Her gravede jeg lige 30 år længere tilbage end Patsy Cline's Crazy, nemlig til starten af 30'erne, hvor engelske Noel Coward havde skrevet Mad About the Boy, der oprindeligt var Dinah Washington-nummer, men Marianne Faithfull, der døde i januar 25, fortolkede det på et album, hvor alle Noel Coward's sange blev produceret af Pet Shop Boys. Sidste nummer mangler, det er fra 1975, titelnummeret er fra Paul Simons album Still Crazy After All These Years. Tak fra Steen Seier og Sejers Team.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der korte lokale nyheder på den lokale. Vi begynder i Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles der. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande, og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bark Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger. Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk Arkiv Dragør for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guided cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.

0: station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Det er jo sommertid, måske sommerferie for dig, og derfor vil jeg da lige fortælle lidt om Naturcenter Amager. Lidt om deres åbningstider i friluftshuset, hvis man skulle have lyst til her over ferien og komme på besøg. Åbningstiderne er hverdag kl. 9-14, weekender helligdag kl. 10-16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Du kan få information om Naturpark Amager. Du kan booke en guided cykeltur eller leje cykler og udstyr til friluftsliv. Naturcentret er et godt udgangspunkt for ture ud i Naturpark Amager på egen hånd. Café, cykelleje, udstyr til friluftsliv, information, naturvejledning, naturskoler, vandposter, toiletter med mere. Og i øvrigt så kan man følge Naturcenter Amager på Facebook, hvis man har brug for mere information. Teknik- og Miljøudvalget de godkendte i 2025 en ændring af hastighedsgrænsen fra 60 km til 50 på Kongelundsvejen, og det er ved rundkørslen og Nørres Mindevej, og det var så frem til kommunegrænsen til Dragør Kommune. Skal en ændring af den konkrete placering, hvor fartnedsættelsen skal begynde, også en tur igennem udvalget. Center for By, Miljø og Klima, som rådgiver det politiske udvalg, har nemlig vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at etablere hastighedsnedsættelse til ca. 70 meter før rundkørslen. Så kort fortalt, så blev det altså vedtaget. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til, at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala-projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Barn Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere bar på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise, men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Byliusgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Byliusgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover. Det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til lidt om kunstgræsbaner. Fordi nu frigives omkring 9 millioner, der allerede er afsat i budget for 2026, til fremtidssikring af kommunernes kunstgræsbaner. Hvis der er idrætsanlæg, skal have skiftet kunstgræstæppe den lille kunstgræsbane. De nu får et kunstgræstæppe med gummigranulat. Nuværende bane er med sand indfil. Fremadrettet så kan der kun spilles bold på banen, og der er afsat 1 million kroner til det her projekt. På Tårnby Stadion der oprettes en ny kunstgræsbane, inklusiv hegn og belysning, til ca. 7.200.000 kroner. Alle eksisterende kunstgræsbaner fremtidssikres med gummigranulat sluser og indvendig præsending på hegn, så udslip af gummigranulat minimeres, og det kan gøres for ca. 800.000 kroner. Det store beløb, vi er ude med her, vil du vide mere, så kan du tjekke Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvad er vendepunktet, når et menneske når bunden? Hvad tager de med sig, når de begiver sig ud på en helterejse? Det udforsker man igennem en interviewrække, hvor Camilla og Rasmus interviewer gæster, der gerne vil dele sin historie om deres personlige rejse ud af mørket. Vi er i god tid her. Det er et arrangement, der nemlig løber af staben onsdag den 14. oktober, hvor man inviterer Jørgen Aarup ind for at fortælle om sin egen Hero's Journey, en rejse gennem mørket, smertetab og eksistentielle spørgsmål. En rejse, hvor han måtte se sine egne dæmoner i øjnene og tage ansvar for liv på en helt ny måde. Uanset hvor langt ned et menneske er kommet, så findes der en vej tilbage. Ikke nødvendigvis til det liv, man havde, men til et liv med større mening, frihed og bevidsthed. Det her arrangement, det er gratis, og det er altså onsdag den 14. oktober. Efter interviewet, så vil der blive serveret lidt vin og snacks med tid til en god snak. Det er klokken 19 den 14. oktober, hvis du allerede nu vil sætte kryds i din kalender, og det er som endt i Skelgårdskirken. Så skal vi til Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, og det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles dig. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mio. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bark Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde udpeget nye medlemmer til forskellige bestyrelser og nævn. I Museum Amagers bestyrelse er Peter Damgaard udtrådt, i det han har fået nyt arbejde i Firenze. I stedet er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ejner Lydok udpeget som medlem af museets bestyrelse. Til huslejenævnet blev tidligere borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem ved konstitueringen i december 2025 valgt som udlejerrepræsentant. Kommunalbestyrelsen er nu besluttet at udpege Søren Hallum Andersen som udlejerrepræsentant. Det blev samtidig vedtaget, at der tages stilling til Henrik Sinius eventuelle genindtrædelse i nævnet, så frem der kommer et ønske herom. I forhold til beboerklagenævnet er der tilsvarende truffet beslutning om at udpege Søren Hallum Andersen som erstatning for Henrik Simnio. Også her der er det besluttet at tage stilling til Henrik Simnios eventuelle genindtræden i nævnet, så frem der kommer ønsker herom. I hegnsyn og fredningsnævn der er der en videre foretaget udskiftning på baggrund af Peter Damgaards flytning til Firenze. Så skal vi til noget så skønt som beachvolley ved sneglen. Der var nemlig god grund til at smile, da 2 nye beachvolleybaner ved sneglen i Kastrup Strandpark blev officielt indviet. Og det har Jesper Vestanbo lavet en dejlig artikel om i vores Tårnbybladet. Han fortæller med den flotte udsigt over Øresund som baggrund og masser af aktivitet på sandet, der blev indvielsen af beachvolleybanerne markeret af både lokale borgere, volleyballspillere og samarbejdspartnere, som alle har været med til at gøre projektet muligt. Indvielsen markerede afslutningen på et spændende projekt og begyndelsen på mange nye aktiviteter på stranden. Banerne blev taget i brug med stor entusiasme, og både borgmester Allan S. Andersen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Claus Bak, deltog i åbningen og var med til at sætte de første bolde i spil. De nye faciliteter giver beachvolleyen Tårnby et markant løft. Banerne skaber gode rammer for både organiseret træning og spontan motion. Og ambitionen er, at området bliver et samlingspunkt for alle med lyst til at være aktive. Og det er uanset, om man er en erfaren beachvolleyspiller, nybegynder, skoleelev, motionsudøver eller blot besøgende ved Kastrup Søblad, så er der plads til at være med. For volleyballklubben Tårnby Falkene betyder banerne, at klubben nu kan tilbyde endnu flere aktiviteter og skabe nye fællesskaber omkring sporten. Samtidig så giver placeringen ved stranden gode muligheder for at kombinere motion, natur og social samvær. Projektet er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Tårnfalkene, Tårnby Kommune, Legepladsspecialist og Nordea-fonden. Særligt Tårnby Kommune fortjener en stor tak for den opbakning og det engagement, som har været med til at føre ideen fra tegnebrættet til virkeligheden. Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund og Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund og Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund og Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Det er noget om en højskoledag i Skelgårdskirken. Hvad gør man egentlig med alderdommen? En dag bliver livets overgange. Det er en dag om livets overgange mod mening og værdighed. Når Gunhild Wisberg taler om alderdom, så gør hun det ikke ud fra teorier eller fagbøger, men på baggrund af et langt liv med både glæder, sorger, medgang og modgang. Gunhild Wisberg, årgang 1944, kalder sig selv for alderdomsaktivist. Hun er mor til 4 børn, hvoraf hun har mistet sine 2 ældste døtre, og hun har gennem livet oplevet både kærlighed, tab, succeser og svære livsovergange. Netop derfor taler hun med en sjælden autenticitet om livets efterår, om det privilegium, der er at få lov at blive gammel. Alderdom handler ikke kun om det, man mister. Den kan også være en tid med større frihed, dybere taknemmelighed, nye erkendelser og mulighed for at give livsvisdom videre til andre. Med varme humor og stor menneskelighed indsigt indvier Gunhild deltagerne i en række samtaler om nogle af de spørgsmål, mange møder i livets tredje alder. Hvordan lever vi bedst med sorg og tab? Hvem er vi, når arbejdet er slut? Hvordan finder vi meningen og fællesskab? Hvordan forholder vi os til kroppens forandringer? Hvad ønsker vi at give videre til kommende generationer? Gunhild lægger ikke op til færdige løsninger. Hun ønsker derimod at skabe en refleksion, og hun ønsker, at man får nogle gode samtaler, der kan gøre folk modigere, klogere og mere bevidste om de valg, som man står overfor. Alt det her, det sker i Skelgårdskirken, og det er torsdag den 10. september, hvis du allerede vil sætte kryds i din kalender. I øvrigt så siger Gunhild, lykken er ikke for de særlige udvalgte, den er for de vedholdende. Dagen kommer til at bestå af foredrag, gruppesamtaler og fælles refleksion. Og jeg kan lige nævne, at programmet det altså starter klokken 9.30. Historisk arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Så er der lidt her om ældresagen og Tårnbys faste aktiviteter her i 2026. Jeg nævner blot nogle af dem. Og det kan være billard på plejehjemmet Løjtegård, det er alle dage fra 10 til 16. Café Livsglæde, demensramte og pårørende, og det er i postkassen tirsdag i ulige uger kl. 10. Så er der cykling på Kalvebod Fællet, og det er mandag kl. 10.30. Her der møder man bare op. Så er der Danmarks historie, og det er i postkassen torsdag kl. 13.30. Der er sørme også danseundervisning, der er square dance, Tårnby Skoles festsal, og det er onsdag kl. 14.30 til kl. 16. Så er der fodbold for 60 plus MK, det er Vestamager Kunstbane, og det er tirsdag kl. 10. Så er der lidt om gamle danske mønter og sedler, det er vurdering, det er postkassen tirsdag kl. 16 til 17. Herreværelset, og det er også i postkassen, det tredje mandag i hver måned. Her der kan du kontakte kontoret for tilmelding. Jeg vil også lige nævne vågetjenesten, som er hjælp til prørørende til døende i Tårnby og Dragør. Her der kan man kontakte på et telefonnummer, og det kan man på 42 58 27 70. Og det er altså vågetjenesten, hvis man har mulighed for at blive medvirkende i vågetjenesten og bruge noget tid og fritid i en sidste svær stund. Tornby Live er en tilbagevendende minifestival, der sætter spot på lokale bands. Koncerterne foregår på den udendørs scene foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Der er gratis adgang med billet. I tilfælde af dårlig vejr, så rykker koncerterne indenfor. Og vi kan altså allerede nu glæde os til Grandmaster DP og Soul Investors. Tornby Live 2026 åbner nemlig med et brag, når den vaskeægte danske hiphop-pioner og legende vender tilbage til rødderne. Siden 1982 har Per Pedersen, aka Grandmaster DP, stået klippefast som en grundpille i den danske hiphop-kultur. Og han var jo sammen med sin bror Lars T1, stifterne af det legendariske band Rockers by Choice fra Amager. I dag der står han bag soloprojektet Grandmaster DP og Soul Investors, der altså leverer autentisk og stilsikker dansk disco-rap. Det sker lørdag den 15. august fra kl. 13 til 14, og det var altså hovedbiblioteket, så der er noget at glæde sig til. Man kan også allerede nu glæde sig til lørdag den 22. august, hvor Den Syngende Murer er på besøg. Tony Bergenhammer, også kendt som Den Syngende Murer, har efterhånden fået en særlig status på Tornby Live og højt elsket af sit store trofaste publikum. Når Tony med indlevelse og charme crooner sig igennem sit repertoire af store sange, og det kan være blandt andet Sinatra og Elvis, så kan de fleste godt blive lidt rørt. Alene på scenen med sin flotte stemme og sin glæde ved musikken, leverer Tony et show, som får alle med. Lørdag den 22. august kl. 14-16. Og så kan jeg da lige generelt nævne lidt om Tornby Hovedbibliotek og Vestamagers Bibliotek, som fortæller, at der er uændrede åbningstider hele sommeren. Og det betyder altså, at Tornby Hovedbibliotek har åben mandag til fredag fra kl. 9-20, og lørdag der er åben fra 9-16. Vestamager Bibliotek, der er åbningstiderne mandag til fredag kl. 9-18, lørdag 9-16 og søndag, der er der lukket. Jeg kan også lige nævne, at billetter til de arrangementer, der kræver billet, dem kan man altså købe skråstreg printe, og det kan man online via tornbybib.dk eller ved et personligt fremmøde på hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne uges Kommune og Omegnsnyt.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbare tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Michael Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere bar på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompadansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.

Det er sol, og det er sommer, og det er tid til en ny omgang Mettes Mix Radio. Lige her på din helt egne radiofrekvens. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken slår helt, og allerførst så byder jeg på lækre, sådan sydeuropæiske toner. Det gør jeg sammen med de italienske numre, der hedder Balla Balla, og det er Francesco Napoli. Velkommen ombord.

Solskin og blå himmel og store mængder sommermusik her afsted i de forgangne minutter sammen med Francesco Napoli. Ja, masser af musik fra de absolut højeste musikalske luftlag. Vi fortsætter her med en god, lækker klassiker. Vi skal have fat i Can't Take My Hands Off You.

Og her der ryger vi over i en 2005 ting, nemlig sammen med Pussycat Dolls og dengang det store hit Don't You, sammen med Busta Rhymes. De næste minutter til dig.

så blev der så sandelig også tid til et tilbagehør i denne omgang Mettes Mix Radio. Og det var altså tilbage til året 2005. Sammen med Pussycat Dolls, Don't Ya. Nu er det noget helt andet, vi har fat i nummeret I'll Walk Alone. Og det er spundet over det gamle hit For Your Love. Velkommen til Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale

Og her sammen med Jeannie, der fik vi nummeret Keep Warm, som tilbage i 1991 var sådan en rigtig disco-dansesag. Godt på vej mod den første halve times tid brugt af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, har jeg meget mere musik klar til dig.

33 minutter brugt af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Jeg er din musikkaptajn, og det er lige indtil vi rammer klokken helt. Jeg har loadet denne her musikalske flyvning med alt muligt godt og blandet. Og det næste nummer, der flår jeg der tilbage i tiden, og det gør jeg som en sammen med KC and the Sunshine Band.

Og her der fik vi så pudset vores bedste boogie shoes sammen med Casey and the Sunshine Band. Nu er vi jo tilbage i tiden i forhold til nummeret her. Og jeg holder dig tilbage i tiden, det gør jeg sammen med enestående Olivia Newton-John. Og et af de numre, jeg har lavet, som jeg synes, hun synger allersmukkest, nemlig Banks of the Ohio.

Olivia Newton-John her i nummeret Banks of the Ohio. En kvinde med virkelig stort musikalsk format, som jo har været med os i rigtig mange år. Tak for den sang. Se, i 80'erne der havde vi jo en særlig sådan tysker disco-lyd. Modern Talking, de brød jo vildt igennem med blandt andet You're My Heart, You're My Soul, og gjorde den der særlige lyd sådan til det, jeg kalder tysker disco. Sidste år, der var der en dansk kvinde, der gjorde det. Hun lavede et flot nummer, det er Anne-Marie Lindegaard, som har lavet Dieser Mann. Den kommer her.

Den fik du så også lige med i Mix i dag. Dieselmann sammen med danske Anne-Marie Lindegaard. Et rigtig tysker lækker diskonummer. Jeg synes jo, det er lidt som at blive hævet årtier tilbage, når man hører det nummer her. Nu, ja, vi bliver faktisk i 80'erne, og det gør vi jo sammen med en gammel lækker Diana Ross ting, nemlig Upside Down. Her der er det i en rigtig blæret remixet version, hvor David Morales har været med ind over, og alt det musik, han er ind over, når det sådan lige får sådan en mixet version. Det bliver godt, rigtig godt. Vi kan danse afsted sammen de næste minutter.

Diana Ross i denne omgang med den blærede, mixede version af den gamle klassiker Upside Down. Nu er vi landet i Happy Children i en extended version, som det hedder på godt dansk. Det er Pete Lyon.

Der er stadig gode minutter tilbage af denne omgang Mettis Mix Radio. Nogle af dem, de går til CNC Music Factory. Vi er tilbage i tiden og hente Gonna Make You Sweat.

Og her der var vi altså tilbage i tiden og hente noget CNC Music Factory. Altid et lækkert genhør. Nu er vi på vej mod slutningen af denne musikalske flyvning, og der bliver plads til Peter Kent.

Det har været en munter og glad omgang at være din musikkaptajn i den forgangne time. Hvis du er klar, så er jeg sandelig også, når klokken slår middagsmix igen lige her på din lokale radio i næste uge. Programmet det var præcis som det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Fortsat dejlig sommer til jer alle sammen.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Dragør, hvor Dragørs borgmester Kenne Gøtterup og værftets venner nu har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund og Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund og Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund og Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyger.
2: Thank you.

Ja, goddag og endnu en gang velkommen til et kapitel her i The Elvis Story, programmet med hele historien om Elvis Presley, The King of Rock and Roll, i ord og musik lige fra hans fødsel til hans død, og jeg spiller som sagt alt, hvad Elvis har indspillet, sådan da, som jeg plejer at udtrykke det, og simpelthen i den rækkefølge, han har indspillet det. Og vi starter jo altid en sang her med Welcome to My World, det vil jeg sådan lige nævne, fordi vi har rundet udsendelse nummer 20, det her er udsendelse nummer 21, den der Welcome to My World, den har altid været min egen kendingsmelodi med hensyn til, når jeg er ude og fortælle foredrag og sådan noget om Elvis, eller på andre radiostationer har lavet Elvis-programmer, så har jeg altid startet den der med. Hjertelig velkommen i min verden her. I sidste udsendelse, der nåede vi igennem en hel masse af de her, eller par i hvert fald af de her film, som Elvis lavede i 60'erne. Det var Viva Las Vegas og Kiss and Cousin, som begge to blev lavet i 1963. Plus vi hørte et par af de sjældne rene studieindspillinger, som var nogle meget få, han lavede i begyndelsen af 60'erne der. Ikke i begyndelsen af 60'erne, men i midten af 60'erne selvfølgelig. Og han var, som jeg sagde før, i gang med at lave en hel masse film, og historisk set er vi så faktisk nået frem i år 1964. Og der er en ny film på plakaten, og den hedder Rustabout. Ved teknikken sidder Michael Olsen, med mikrofonen sidder Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

Det var Rustabout, var en af de her dusinfilm, Elvis lavede. Og jeg må indrømme, jeg gik også selv lidt i stå der i fra 64 med hensyn til at købe plader med Elvis. Jeg tror, Rustabout LP'en var den sidste, jeg købte i lang, lang tid. Og sådan cirka frem til hans comeback i 1968, så købte jeg kun med et par enkelt undtagelser i løbet af de fire år en enkelt plade indimellem. Musikalt set var sangene til filmen jo nok ikke sådan ligefrem det bedste, men der var faktisk nogle perler indimellem. Og der var nogle af de sange, som var med i filmen, som man stadigvæk kan høre i forskellige sammenhæng. Og det er det næste her et eksempel på. Den hedder Little Egypt.

Jeg ved ikke, om der var nogen, der sådan rigtig lyttede med på teksten her. Elvis, han fortæller et helt lille eventyr om, hvordan det gik med ham og Little Egypt. Man skal retværdigvis sige, at grunden til, at Little Egypt bliver et af de numre, der så huskes, det var, at det var et af de numre, der også kom med i Elvis' comeback show i 1968. Nå, tilbage til filmen Rustabout, hvor sangen så altså oprindelig er fra. Den har optaget noget, der hedder Thousand Oaks i Californien, og soundtrack-indspillingerne spillede Elvis i Radio Recorders i Hollywood, og det foregik den 2. og 3. marts, den 29. april og 14. maj 1964. Kameraerne begyndte at rulle den 9. maj 64, og det blev de ved med indtil den 14. maj, står der her i mit manuskript, men det må have vist været en fejl. Der skal selvfølgelig stå juni. En sang fra filmen, som vi lige har hørt snakket om, det, hvor man faktisk forsøgte at lave noget, der ligner rock'n'roll. Den hedder Hard Knocks.

Altså, der var rygter om, at de skulle besætte rollerne i Rustabout af det selveste Mae West. Altså hende, den gamle Mae West, hende, man, der som er tillagt udtrykket, har du en lygte i lommen, eller er du bare for glad for at se mig, Mae West. Hun fik tilbudt rollen som den rolle, som Barbara Stanwyck spillede så godt. Og de øvrige co-stars er der ingen nævneværdige, men vi har ved at visse kvindelige medspillere. Jeg kan lige nævne, at en, som ikke er mere fra Wild in the Country, Hope Lang, hun døde for ikke mere end en lille halvt års tid siden. Sådan nogle af de mere kendte, men der var altså kun Barbara Stanwyck, der stadigvæk har et navn, vi husker fra filmhistorien i Rustabout. Melodien, som vi skal høre nu, er sådan set en rigtig sød lille sang. It's a Wonderful World.

Filmen Rustabout, den handler om en ung mand spillet af Elvis. Det havde vi vist gættet. Over alle hans problemer med at få et job i et omrejsende Tivoli, og så derfra med at få gang i en sangkarriere, plus selvfølgelig et par forviklinger med nogle damer, og intet nyt under solen, som man siger. Men tro mig, det går godt til sidst alt sammen. Vi tager en sang mere fra den film Wheels on My Heels.

Ja, Wheels on My Heels, og så skulle man jo sådan set tro, at nu er vi så færdige med den film. Og det er vi bare ikke nej for. Han havde i mange, mange, mange år vidst, at der var indspillet 2 titelmelodier til filmen. Men man mente, at den første simpelthen var blevet slettet, og fordi den anden blev foretrukket, og hvorfor, det kan I så høre om lidt. Jeg mener, den første, vi hørte, den også er den bedste, men det er jo sådan en smagsag. Men, og den var faktisk slettet, men komponisten havde fået et eksemplar af på en lakplade med hjem. Så for et, hvor Elvis altså også synger på, for et år siden, så tilbød han den her sang til Ernst Jørgensen fra pladeselskabet RCA. Han sagde selvfølgelig ja tak, og udsendte den på en CD, der hedder Second to None, som blev udkommet i efteråret 2003. Så der kunne vi så lige pludselig høre noget igen, der var 40 år gammel. Så her kommer en optagelse fra 3. marts 1964 på Radio Recorders i Hollywood. I'm just a rustabout.

Ja, her en sang, man fandt efter 40 år, eller fik tilbudt efter 40 år, og så udsendt på en CD, I'm a Rustabout. Det næste, der sker i Elvis' liv, er, at han indspiller filmen Girl Happy.

Til melodien til filmen Girl Happy, den fik vi her. Og vi skal lige have nogle datoer på plads her, for jeg fik sagt noget forfærdeligt vrøvl før. Med hensyn til indspillingen af filmen Rosterbaug, det var selvfølgelig den 9. marts, man begyndte, og man sluttede rent faktisk på den dato, der står i min manuskript her, nemlig den 14. maj. Og der skulle så ikke gå mere end 3 uger, efter han var færdig med Rosterbaug, før Elvis var i gang med den her film Girl Happy. Og den her gang, der var det ikke for Paramount, men for MGM. Filmoptagelserne med Elvis blev lavet i studierne i Hollywood, mens et andet filmcrew optog baggrunden i Florida, og optagelserne der, de begyndte den 5. juni, og han var slut med at lave filmen omkring den 3. august 1964.

Ja, Puppet on a String, det er faktisk også en af de her Elvis-sange, som stadigvæk huskes lidt i hvert fald af også Elvis-fans. Ja. Soundtrack-optagelserne her til Girl Happy, de blev også, fandt også sted i Radio Recorders, det var jo det studie. Elvis stort set altid brugte, det lå nede på nummer 6000. Sunset, nej, hvad hedder den? Det er ikke Sunset Boulevard. Okay, den hedder, ja, det kommer jeg i tanke om lige lidt, hvad den der boulevard den hedder. Santa Monica Boulevard selvfølgelig, ja. Og datoerne var fra den 10. til den 15. juni 64. En af co-starerne i Girl Happy var en sød lille pige, der hed Shirley Fabares. Og hun var kendt for blandt andet, fordi hun i 1962 havde haft et hit med sangen Johnny Angel. En sang, som fik en lille revival, da den var med i filmen Mermaids fra 1990. En film med Cher i hovedrollen. I alt så kom Shirley Fabares til at lave 3 Elvis-film.

Det vi hørte her, den hedder Do the Claim, der, det kunne man måske nok have gættet sig til. Og det var sådan set en forsøg på at lancere en ny dans, og det ville jo også have været en rigtig god og super idé, hvis den ellers havde slået an. Ligesom Twisten havde gjort nogle år forinden. Men det blev ikke lige så noget, vi gjorde den sommer. Det var den sommer, hvor Beatles slog igennem på verdensplan, og de besøgte USA for første gang. Og så må vi videre med en sang fra et nyt soundtrack-album her i udsendelsen, og næste film, den hedder Harem Scarum, eller Harem Holiday.

Den her sang, den hedder Harem Holiday, og er fra en film, der hedder Harem Scram. Og hvis der er nogle rigtige hardcore Elvis-fan derude, så vil de sige, ho, ho, Johansen. Harem Holiday, det er ikke den næste film efter Girl Happy. Den næste film efter Girl Happy, den hedder Trickle Me. Og det er faktisk fuldstændig rigtigt, men Harem Scram var den næste filmalbum, der kom efter Girl Happy. Og det skyldes af Trickle Me, som jeg hørte havde en arbejdstitel, der hedder Isles of Paradise. Og den blev indspillet fra tiden den 6. oktober til 24. november 64 for et filmselskab, der hed Airlight Artist, og det var den eneste film, lavet, Elvis lavede for det selskab. Der blev nemlig ikke indspillet noget musik til den film. Der var godt nok nogle sange med en film, men det var nogle tidligere, altså nogle sange fra begyndelsen af 60'erne, og som blev brugt som baggrundsmusik, og alle sangene har jeg faktisk allerede spillet i et af de tidligere programmer i de her udsendelsesrække. Så der kunne ikke udsendes nogen LP fra filmen, som man jo ellers gjorde. Man udsendte dog en EP med de fem sange på, som jeg godt lige kan nævne her. Den hedder I Feel That I Know You Forever, Slowly But Surely, Night Rider, Put The Blame On Me, og den sidste hedder Dirty Dirty Feeling. Men lad os tage en sang mere fra Harem Scram med So Close Yet So Far.

just a step away, are we from paradise?

So Close and Yet So Far. Ja, det kunne man faktisk også sige om selve filmen Harold's Graham, som var et forsøg på at lave en film, hvor Elvis skulle overgå den store film hen fra stumfilmens dage i 1920'erne med Rudolf Valentino. Men det nu lykkedes eller ej, det vil jeg lade være op til dem, der ser filmen at bedømme. Men de fleste fans og samtlige kritikere for den sags skyld var enige om, at det var den ringeste film, Elvis nogensinde har lavet. Så lad os straks komme videre til næste film. Den hed Frankie and Johnny.

0: Og med filmene Harum Scrum og Frankie and Johnny, så er vi nået ind i 1965. Filmen Frankie and Johnny blev lavet for selskabet United Artists og blev filmet fra den 24. maj til 24. juni 1965. Og jeg fik vist ikke lige nævnt, at Harum Scrum den blev filmet fra den 9. marts til 19. april 1965. Sangene til LP'en blev optaget i februar fra den 24. til 26. Og Frankie og Johnny, den er der nok lidt mere footy end film i et lidt højere tempo og en hel del udmærkede gags.
1: Please don't stop.

Please Don't Stop Loving Me fra filmen Frankie og Johnny. Vi skal lige gøre lidt færdige med de her optagelser. Harum Scram, dem det, og musikken til det blev optaget i RCA-studie B i Nashville, mens Frankie og Johnny, der var vi tilbage i Radio Recorders igen på Santa Monica Boulevard. Og musikerne, som medvirkede ved, i begge tilfælde, havde fulgt med Elvis siden 50'erne, og så dem der, vi kalder The A-Team fra Nashville, og de blev så i øvrigt fløjet ind fra Nashville, da man skulle lave optagelserne til Frankie og Johnny. Og den her gang, der var der også en mundharpespiller og guitarist med, der hed Charlie McCoy, som for første gang var med på nogle Elvis-indspillinger der, og lige stand en pianoplayer spiller, sidder sådan en, Larry Mahoberak, som senere var pianomand i det første optræden, som Elvis lavede live i Las Vegas i august 69. Og så var der også en basspiller med, jeg har nævnt ham nogle gange, han hed Bob Moore, og hvorfor jeg lige trækker ham frem igen, det er jo fordi han rent faktisk var i Danmark og var med i med en Elvis kom sammen ud i Amager Bio på den 22. april i år, hvor man kunne træffe Bob Moore, som havde kendt Elvis lige siden Elvis rent faktisk var kun 16 år gammel. Og så lad os lige prøve at lytte til en lille sjov ting, som Elvis også har indspillet.

0: Ja, Down by the Riverside, og her skråstreg When the Saints Come Marching In, var med i filmen Frankie og Johnny. Hele filmen blev optaget i studiet, og faktisk var det en genindspilling af en gammel film, som var lavet en gang til helt tilbage i 1934. Og den handler om at foregå i show- og spillemiljøet på en Mississippi-floddamper i tiden omkring århundredeskiftet, altså 1900-tallet. Den sidste sang, vi skal høre på fra den film der, er et ikke helt dårligt forsøg på fra Elvis' side på noget, der kunne ligne blues hard luck.
1: Oh, I'm really feeling mighty low. No, no, no, I got no place.

0: I guess hard luck always chooses that you're born losers like me.
1: Og med Hard Luck her, så vil vi til at forlade Frankie og Johnny og se frem til næste film. Det var jo sådan, at fra februar 1964 til maj 1966, der gik Elvis kun i studiet for at lave filmmusik. Og det er jo sådan, at her i programmet spiller musikken i den rækkefølge, det faktisk er indspillet i. Så jeg tager dog ikke alle sangene fra filmen, som jeg plejer med Elvis' studieoptagelser eller pladeudgivelser. Jeg har valgt det ud fra den betragtning, at en del af filmmusikken ikke har nogen særlig historisk betydning. Det er fordi sangene er skrevet til at passe ind i en bestemt handlingsforløb af filmen, og måske netop derfor, at i nogle tilfælde er ret ringe, selvom jeg må indrømme, at Elvis han altid gjorde, hvad han kunne, for at få det til at lyde ordentligt. Men der var jo noget, der var selv for Elvis næsten umuligt. Til næste film, som hedder Paradise Hawaiian Style. Netop derfor, at i nogle tilfælde er ret ringe, selvom jeg må indrømme, at Elvis han altid gjorde, hvad han kunne, for at få det til at lyde ordentligt. Men der var jo noget, der var selv for Elvis næsten umuligt.

Hawaii, USA, og han synger jo også her om, at det var den 50'ens styrende stat. Hawaii var blevet en amerikansk stat. Nu kan jeg ikke huske, om det var i 1960 eller 62. Det var lige deromkring. Og er stadigvæk den sidste optagende stat i det amerikanske fællesskab, altså Unionen USA. Paradise Hawaiian Style, den foregår selvfølgelig på Hawaii, og en helt stor del af filmen er også optaget der. Og det var for selskabet Paramount. I tiden fra den 7. august til den 30. september 1965. Og optagelserne til LP'en fandt sted fra den 26. 27. juli og den 2. til 4. august også 1965. Og som sædvanligt i Ready Recorder studiet i Hollywood. Og i sammenhæng med de her musikere og sådan noget, der var med, så var der en vokalgruppe med her, som man ikke havde haft med før i Elvis sammenhæng. De hedder The Mellow Men. Lad os tage en sang mere. Den hedder This Is My Heaven.

0: This Is My Heaven, det er jo en fin titel på en sang fra en film, der netop foregår på Hawaii. Hawaii, det er et paradis. Jeg har været der. Og Elvis, han elskede simpelthen Hawaii. Tre af hans film, de er optaget derude på Hawaii, og det er filmene Blue Hawaii, Girls, Girls, Girls, og der den her Paradise Hawaiian Style. I filmen er Elvis også næsten konstant omgivet af smukke, unge kvinder, så det må have været noget af et paradis, når det også foregår under sådan nogle omstændigheder. Filmindspillingerne havde Elvis under filmindspillingerne havde Elvis den 15. august besøgt USS Arizona, krigsmindemærket for Pearl Harbor. Et mindesmærke, han selv havde været med til at bygge med en stor donation fra en velgørenhedskoncert, han havde netop holdt på Hawaii den 25. marts 1961, jeg tror, jeg har nævnt det før. Men tiden er ved at være løbet her, så vi når altså ikke mere musik i dag. Så mange tak til jer, der lyttede med, til radiokanalen her, til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse af studievært, det var Hans Johansen, og så til næste gang at have en rigtig fornøjelig resten af dagen og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Diskokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå diskolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Diskokuglen.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og velkommen til lokalteamen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Sørensen, og du lytter til programserien med titlen Bud og brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. I denne serie der tager vi altså rundt til kirker på Amager, Tårnby, Dragør og Christianshavn for at undersøge, hvad de 10 bud egentlig betyder i vores liv i dag. Ikke som regler, men som spørgsmål. I dag der er vi i Tårnby Kirke, en kirke med rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor generationer før os er blevet døbt, har levet deres liv og blevet sagt farvel til. Temaet i dag er det 4. bud. Du skal ære din far og din mor. Men hvad betyder det egentlig i dag, når familier ser anderledes ud, når relationer kan være svære, og når ikke alle vokser op med trygge rødder? Hvordan ærer man, hvis man er blevet svigtet? Hvad gør vi, når relationer går i stykker? Og hvor finder vi fodfæste, hvis vi ikke føler, vi hører til? I dag taler vi om rødder, relationer, familieliv og det, vi bærer med os igennem livet. Fra begyndelsen til det øjeblik, hvor vi står tilbage og mangler nogen.
2: Ja, så er jeg jo landet her i Tårnby Kirke, som er en helt utrolig smuk kirke. Og jeg kan se hernede for enden, der sidder Camilla, sognepræst Camilla Sedermand, som vil fortælle os noget om kirken, og hun vil fortælle os om hendes virke her i kirken, og så skal vi jo også omkring det 4. bud, som jo handler om, at man skal ære sin mor og far, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ligger i det, og så også, hvad Tårnby Kirke gør sådan for lokalsamfundet, og hvilke nogle arrangementer, der er i kirken. Og hej, hej Camilla.
3: Hej.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Det er godt nok en flot kirke, I har.
3: Ja, det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
2: Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå. Fordi der er også virkelig meget udsmykning. Jeg kan fortælle lytterne og dem, som ikke har været i Tårnby Kirke, at der er små udskæringer i, sådan nogle, i bænkene her. Er det børneansigter?
3: Jeg tror, det er engle.
2: Det er engleansigter, ja. Men de har, det jeg lagde mærke til, da jeg kom ind, de har lidt forskellige udtryk. Det er meget, meget specielt.
3: Jamen, der er jo plads til både glæde og sorg her i kirken, så det tror jeg også, de små englebasser, de viser os. Så der kan man jo finde en række, som passer til en.
2: Ja, den sindstilstand eller stemning, man ligesom har.
3: Men det er sjovt, du nævner det, fordi sådan en detalje, den har jeg egentlig ikke lagt mærke til selv, fordi jeg går bare herind, og så skal jeg op til alderet, og så skal jeg lave det, jeg nu skal. Så det, for mig er det sådan en arbejdsplads på en måde, ikke? Og så lægger man ikke mærke til de der små detaljer. Men det er meget godt observeret, synes jeg,
2: at ja,
3: det her forskellige lidt stemninger.
2: Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om, altså om Tårnby Kirke og din rolle her?
3: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, Tårnby Kirke har jo ligget på Amager siden 1150, og den blev dengang kaldt Kirken på Amager, for det var den eneste kirke, der var på Amager. Nu er der kommet mange flere kirker til, så vi deles heldigvis om arbejdet, kan man sige. Jeg er sognepræst her i kirken, sammen med mine tre kolleger. Jeg har en kollega, der hedder Leila, en, der hedder Ib, og en, der hedder Louise. Og vi fire, vi er præster for sognet, og det betyder, at det er os, der man henvender sig til, når man skal have sit barn døbt, eller man selv vil døbes, når man skal giftes, når man skal have nogen begravet eller bisat, og når man skal konfirmeres. Det er sådan de primære kontaktpunkter, vi har til sognets beboere, kan man sige. Og så derudover, så laver vi nogle aktiviteter og har nogle tilbud til sognet, og så er der noget sådan, kan man sige, menighedsrådsarbejde. Vi som præster også med menighedsrådet, og det, man kan sammenligne menighedsrådet med en bestyrelse. Så der træffer man ligesom beslutninger for, hvad er det for en kirke, vi gerne vil have, hvad vil vi gerne være for sognet, og hvordan vedligeholder vi vores bygninger og økonomien og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig skal være i orden, når man skal drive sådan et sted som sådan en kirke her.
2: Hvad betyder kirken? Hvad fornemmer du, altså hvad betyder kirken for, altså lokalsamfundet i dag? Altså, hvad fornemmer du?
3: Altså, hvis du spørger lokalt her til kirken? Ja. Altså, jeg har været præst her i halvandet år, og jeg kommer fra et forstadssogn, hvor folk var meget glade for deres kirke. Men jeg blev overrasket over, hvor meget kirken betyder for folk i Tårnby. Altså det her med, at det er kirken på Amager, det synes jeg på en måde stadigvæk godt, man kan mærke. Det virker simpelthen til, at sognets beboere har en del af deres identitet at høre til her i Tårnby Kirke. Der er en meget stor søgning på kirken, når der er ønske om kirkelige handlinger. Og det er meget vigtigt, at det bliver her i kirken. Fordi der har man måske har forældre og bedsteforældre, som også er blevet døbt eller konfirmeret her. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor stærkt kirken står i folks bevidsthed. Og så er der også en rimelig ret god kirkegang her om søndagen. Så folk er glade for deres kirke. Og det er jo fantastisk at opleve det som præst. Ja. Så stor opbakning til kirken. Ja.
2: Hvor lang tid har du været her?
3: Jeg har været her siden oktober 2024, så det er jo kun halvandet år. Så det, og jeg er ikke selv fra Amager, så det er jo også et møde med en helt ny kultur og en stærk identitet, som jeg egentlig er meget rørt over, at den her lokale tilknytning er så stærk. Det er jo virkelig fedt at få lov til at stå i det også.
2: Ja. Men det, sådan er det på Amager, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet en masse af de her programmer omkring, altså lokaltiden også. Altså det her med, at Amager er sådan noget, man arver på en eller anden måde. Altså det er nemlig lige præcis det, du siger med, at så bor man her, men det har ens forældre også gjort, og ens bedsteforældre, og så kommer man aldrig herfra igen-agtigt. Jeg har også spurgt nogen, når jeg har lavet nogle andre programmer, der hedder mig og Amager, det her med, hvad hvis du vandt den helt store gevinst? Hvad ville du så? Jamen, så er svaret, jamen, så vil de nok se verden, men så vil de renovere deres hus og blive boende her. De vil ikke flytte andre steder hen. Så jeg forstår godt den oplevelse, du har. Det er sådan, det er herude. Ja. Hvilke mennesker er det så, du møder her?
3: Ja, Tårnby Kirke er en kirke, der har, på grund af den plads, vi har i folks bevidsthed, så har vi mange kirkelige handlinger. Vi har rigtig mange bisættelser og begravelser, vi har rigtig mange dåb, rigtig mange vielser. Og der ligger vi som, det er jo der, vores fokus er som kirke, så det er jo de mennesker, vi først og fremmest møder. Det er vores første kontakt til folk, det er for det meste det. Vi har også aktiviteter som babysæt med sang, og det kan vi komme tilbage til, tænker jeg. Men møderne med folk, når de kommer og har et ønske om en kirkelig handling, det er det primære. Så det vil sige, vi møder jo så unge forældre, der har måske fået deres første eller andet barn i starten af at opbygge en familie. Vi møder ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle, børn, der har mistet forældre, også forældre, der har mistet børn. Folk, der mister i alle aldre. Og så møder vi konfirmander, rigtig mange konfirmander, og de er meget livlige, og det kan jeg forstå, der er tradition for i Tårnby, for når jeg møder folk til dåbssamtaler eller bisættelsessamtaler, så kan de tit fortælle, at de var også konfirmander her i de her stuer, hvor vi lige mødes, og de var også nogle løbler dengang. Så det er jo friske, som unge mennesker skal være det, så det er rigtig skønt. Og så møder vi jo vores menighed til højmesserne om søndagen. Og det er sådan et mere flygtigt møde, hvor vi mødes i kirkedøren, og der har vi sådan et ønske om at få mulighed for at drikke lidt kaffe bagefter, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Så det tror jeg egentlig, brudeparne også. Det er jo alle aldre, men jeg synes egentlig, der er en stigende tendens til, at folk gifter sig tidligt, til at møde ret mange unge brudepar, og der kan man mærke den her Amager-trofasthed, på en eller anden måde også. Der er tit nogen, jeg synes, jeg møder mange her, som har været kærester siden gymnasiet, eller de var 16, og så bliver de så gift, når de sådan er i midten, slut 20'erne, og så skal de have en familie, og så skal de bo her og have et rigtig dejligt liv. Og så møder vi selvfølgelig også modne mennesker, der har fundet hinanden i en senere alder, og det er også altid skønt. Så mennesker i alle aldre, det er vist det korte svar. Ja.
2: Men faktisk så de her programmer er jo bygget op lidt på de 10 bud. Kunne du ikke forklare mig lidt om de 10 bud? Hvad er det egentlig? Er det leveregler? Er det nogle regler, vi har levet efter? Eller er det nogen, vi skal leve efter? Hvad er de 10 bud egentlig?
3: De 10 bud er jo en central del af det, man kalder den gamle pagt. Og det er jo den, vi kan finde i det gamle testamente. Vi har to dele i vores bibel. Vi har det gamle testamente, som er den, vi deler med jøderne. Og så har vi det nye testamente, som er den kristne del. I det gamle testamente, så får Moses de her to stentavler med det 10 bud på Sinai-bjerget, og det er leveregler, eller en pagt, Gud indgår med folket, om hvordan man lever bedst sammen. Det er blevet sagt, at man skal holde dem, og så vil Gud så give en et godt liv. Men man kan også vende om og sige, hvis man holder de her regler, så får man nok sandsynligvis et godt liv. Så det kan også være en vejledning fra Gud. Da vi så kommer videre til Jesus og det nye testamente, så begynder de her mange regler, der er i det gamle testamente, at træde lidt i baggrunden og bliver egentlig kogt ned til det her kærlighedsbud, som hedder det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske din næste som dig selv. Når du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og din næste som dig selv. Og det er det bud, som ligger under alle de der regler, der er i det gamle testamente. Så det betyder, at vi skal ikke slå op i en bog for at se, hvad skal jeg gøre i den her situation eller i den her situation. Vi skal tænke på i de situationer, vi står i, hvor vi måske har behov for en vejledning og sige, hvad er det kærlige her over for mig selv? Hvad er det kærlige over for andre mennesker? Så man kan sige, behøver man at holde alle de 10 bud til punkt og prikke for at være kristen? Det behøver man ikke. Men de har jo stadig relevans, og for det her, det er jo udtryk for nogle grundlæggende leveregler, som gør livet måske lidt nemmere at leve.
2: Altså, fordi jeg havde jo sådan en forestilling om, når vi snakker de 10 bud, at hvis man så ikke efterlevede de 10 bud, så ville Gud på en eller anden måde straffe en.
3: Det tror jeg også var en forestilling i det gamle jødiske samfund, at hvis man for eksempel fik sygdomme, eller der skete ulykker for en, så måtte man jo lige se, hvad det var, man havde gjort forkert, fordi at det hang jo sammen, forbrydelse og straf på en måde, de hang sammen. Sådan er det ikke længere. Altså der kan man sige, der har vi jo Jesus, som, ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt, så hvis jeg vil forklare det til konfirmanderne for eksempel, så kan man sige, at Gud lærer jo noget. Gud lærer sit menneske at kende. Gud prøver i løbet af det gamle testamente at give alle mulige regler. Og siger, nu skal I gør nu det her, ikke? Er ligesom forældre til deres børn, gør nu bare det her. Jeg har erfaring, jeg ved, det er bedst. Og så går børnene ud og gør lige præcis, hvad de synes alligevel, og skal lære deres egen fejl. Så på en måde, så kan man forestille sig Gud som sådan en forældre, der sidder oppe i himlen, hvad man nu siger, ikke? Og kigger ned på menneskerne og tænker, det er ikke, de kan godt nok ikke finde ud af det med de regler der. Ligegyldigt hvad vi gør, så bliver de ved med at klokke i det. Og de har det faktisk dårligt med det. Det er ikke så rart for dem. Hvad skal vi gøre? Og så er det, han tænker, nu bliver jeg nødt til at elske mennesker, som de er. Også selvom de kommer til at overtræde de regler, jeg har sat for dem. De ved godt, hvad det er det rigtige at gøre, og alligevel så gør de noget andet. Og det ser vi jo også i vores samfund hele tiden, ikke? Altså, hvordan vi kommer til at gøre det, som vi ikke har lyst til at gøre. Så, og nu kommer jeg til at tale mig helt væk fra dit indledende spørgsmål.
2: Det er faktisk fint, fordi jeg sidder og tænker på, nu er du jo præst, Camilla, her, og formidler Guds ord og også de her bud og sådan noget. Straffer Gud os?
3: Nej, Gud straffer os ikke. De svære ting, der sker for os mennesker, det er ikke, fordi Gud har syntes, vi har gjort noget galt, og så skal vi straffes. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Sådan tror jeg ikke, der er nogen præster, der vil synes, det fungerer. Men jeg kan godt forstå, at det kan føles sådan for folk.
2: For jeg synes jo tit, jeg hører folk sige sådan noget, åh Gud, hvad har jeg gjort siden, at jeg skal igennem det her, ikke? Har jeg gjort noget forkert siden? Altså at føle sig straffet i livet, og måske lige spørge Gud, hvad er det så, jeg har gjort forkert? Det synes jeg tit, man hører. Altså man hører sådan tit, ej, hvad har jeg gjort? Altså hvorfor bliver jeg straffet? Er det os, der misforstår Guds gøren og væren i det her?
3: Altså, jeg tror, mennesker vil gerne finde mening. Så hvis der sker noget svært for os, så ville det bare være så rart, hvis vi kunne finde ud af, hvorfor skete det her? Fordi så kunne det også være, at så har man jo rent faktisk kontrol over det. Hvis jeg kan finde ud af, hvad der udløser noget dårligt, så kan jeg ændre på det, så det ikke sker igen. Men sådan er verden bare ikke. Altså, der sker dårlige ting for gode mennesker, lige så vel som der sker gode ting for dårlige mennesker nogle gange. Og det er et vilkår i livet, som kan være virkelig svært at affinde sig med. Det kan godt være rigtig fint at se, om man kan se bag om situationer og se, om er der en mening med det. Men det kan også gøre en helt tosset og hele tiden søge efter meningen. Jeg tror, at der kan dukke en mening op af noget svært. Det gør, at man ikke kan se den, lige når man står i det svære. Men jeg oplever, at det ikke er, fordi det dårlige, der skete, giver mening, men der kan godt opstå en mening ud af det svære sted, man har været. Hvor man tænker, at nu er jeg et nyt sted, hvor jeg måske kan skabe noget mening ud af det svære, jeg var i. Det tror jeg, det oplever jeg mennesker, der fortæller om.
4: Altså lidt det her med, at kriser kan faktisk godt føres tættere sammen. Altså er det så der, Gud viser sig på en eller anden måde for os og siger, okay, så har jeg det svært lige nu, men det I faktisk får ud af det lige nu, det er, at I rykker tættere sammen, I mærker hinandens kærlighed i det her. Det kunne være der, hvor man så kan spotte ham måske, eller hvad?
3: Det synes jeg er en rigtig fin observation, og det vil jeg jo sådan sige, det er jo faktisk en lille opstandelse, vi har der. Påske handler om opstandelse, og hver gang, at man går fra noget, der var håbløst, til der pludselig dukker håb op, der er det jo en lille opstandelse, vi oplever. Så det vil jeg bestemt mene, at det hører jeg også fra folk, der har levet under 2. verdenskrig. Det var en virkelig svær tid, men der er mange, der fortæller om, at det også var en tid med stort fællesskab og sammenhold, som de egentlig mindes med glæde. Og det skulle man jo ikke, det skulle man ikke lige umiddelbart tænke, at man ville mindes den tid med glæde, men det er jo lige præcis et eksempel på det, du siger, at der kan komme noget, der kan godt vise sig noget godt, selvom man står i noget svært. Og det er jo det kristne håb. Ja.
4: Men i dag, der skal vi skal snakke om det fjerde bud. Og det er jo det her med, du skal ære din far og din mor. Hvordan oversætter man det til et bud, sådan til det moderne liv, tænker du?
3: Ja, det er jo faktisk et bud, som jeg tror, det kan godt dele vandene, det bud. Er man opvokset i en rigtig god familie, haft en sund og tryg opvækst, så tror jeg, at man vil være sådan, ja, selvfølgelig skal man det. Har man ikke oplevet det, så tror jeg, at man vil, så vil man nok føle, at det var et voldsomt krav, der blev stillet til en, at man skal ære sin far og mor. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at forældre skal gøre sig ærværdige. Men som vi også har talt om, så har mennesker det jo med ikke altid at få gjort det, de gerne vil. Intentionerne kan nogle gange være rigtig gode, og så er det ikke det, der sker. Så jeg synes, det er i hvert fald svært bud at udtale så meget absolut om. Det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig pålægge konfirmanderne i hvert fald, at nu skal I gøre det, fordi jeg ved jo ikke, om der sidder med nogle svære oplevelser. Jeg kan have en formodning om det. Men jeg tror, hvis jeg kiggede nemlig lidt på det her med at ære. Jeg tror, vi tænker sådan, at ære vores far og mor, det betyder egentlig, at vi skal være lydige. Sådan umiddelbart, når jeg læser ordet ære, så jeg skal gøre, hvad de siger, og jeg skal elske dem, og hvis ikke jeg gør det, så er jeg også en ret dårlig kristen. Men ære kan også være, at man bevarer deres værdighed. Det, altså at have ære betyder også, at man har noget værdighed. Så jeg vil, hvis vi nu oversætter ære med værdighed og bevarer deres værdighed, det kan man faktisk godt, selvom man har haft et meget svært forhold. Man kan godt. Det er jo egentlig også det, vi gør i kirken, når vi møder familier, der har nogle svære historier. Det møder vi ofte. Så holder vi en tale over afdøde, som stadig bevarer deres værdighed. Og jeg tænker, kan man ikke godt have et kompliceret forhold til ens mor og far, og have truffet nogle beslutninger der, som måske kan være svære, og stadig sige, at jeg bevarer deres værdighed. Jeg behøver måske ikke gå og udpensle, hvad de har gjort for alle mennesker, jeg møder, men ligesom lade dem have deres historie, så føler jeg i hvert fald selv, at det, at det bud kan bedre acceptere, hvis det er det, det handler om.
4: Ja. Ja, altså fordi altså, vi lever jo også i en verden, hvor at vi aftraditionaliserer, ikke? Altså det her med, at vi jo ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor. Altså, vi har ikke nødvendigvis den samme politiske overbevisning. Vi skal ikke være det samme som vores forældre og sådan noget. Så føler du lidt, at vi tager afstand fra det her bud egentlig i den moderne, altså den moderne levetid, vi lever i nu?
3: Det, altså det kan godt være, at, det, at der er nogen, der gør det. Jeg vil sige, mange af dem, jeg møder her i kirken, er jo mennesker, der, der på en eller anden måde gerne vil ære det, der gik foran det, eller forud for dem. De vil gerne bære det videre. Og jeg synes, jeg møder mange, som har været, som har fået noget fra deres, deres opvækst, som de gerne vil bringe videre. Så her er der et ønske om kontinuitet. Men det er jo rigtigt, at det er et helt andet samfund, vi har nu i forhold til dengang budene de blev båret ned fra Sinai-bjerget. Det var et patriarkalsk samfund, det var hierarkisk samfund på en helt anden måde. Faderen var overhovedet, og Luther, da han så omfortolkede budene, der skrev han, at det handler om, at man skal ære sine forældre, men man skal også ære dem, der har myndighed og står over en i hierarkiet. Man skal være god underordnet. Og der er jo ikke særlig mange mennesker i det danske samfund nu til dags, der synes særlig godt om at være underordnet hinanden. Og det er børnene jo heller ikke overfor deres forældre. Det er jo en anden struktur. Selvfølgelig er forældrene overhovederne for familien, men børnene har også deres egen ret og deres eget liv og deres egen valg. Og det synes jeg, der er meget mere plads til. Det synes jeg er en god ting, at man kan få lov til at gå sin egen vej. Jeg tror ikke altid, det har været så nemt at skulle gøre præcis, hvad far sagde. Nej. Og bare gøre det samme. Det har nok ikke altid været så sjovt. Men så har man nok blevet nødt til at skrive et bud, der hedder, du skal ære din far og din mor.
4: Jeg tænker lidt på, du som præst, du er også den, der sådan, ja, altså, begraver dem. Og den sidste, hvad hedder sådan noget, den sidste ære, faktisk, ja. Ikke? Og det er jo tit børnene, der kommer til dig og siger, nu er mine forældre død, eller en af dem, eller begge to, og de skal begraves. Kan du fornemme, når du har de samtaler omkring begravelsen, hvad er det for en relation, vi har haft her? Hvad er det for en dynamik, der har været i den her familie? At skinner de igennem, når man skal begrave sine forældre, det her med at ære dem? Og, altså, kan du fornemme det?
3: Det tror jeg kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der ikke får, hvor jeg ikke får opdaget det. Men jeg siger altid i starten, når vi mødes, at man må sige alt. For det er, ikke altid, det er jo ikke alt, der kommer med i talen. Det er ikke alt, der er egnet til sådan noget. Men det kan være rigtig godt for mig at vide, om der var noget, hvor det ikke gik, som man havde ønsket. Fordi så har jeg bedre forståelse for familiedynamikken, og for hvad der kan siges, og hvad der ikke skal siges. Og der er det jo faktisk meget fint, at, det er jo, at vi bruger udtrykket den sidste ære. For det oplever jeg virkelig stærkt, at kommer der nogle børn ind, der ikke har haft den opvækst, de måske har kunne ønske sig. Så det er jo ikke noget, de har lyst til at få udbasoneret ud over kirken. De har ikke lyst til de sidste ord, der skal siges over mor eller far, at du svigtede, og du gjorde det, og du forsømte mig. De vil gerne have, at det skal gå ordentligt til. Vi bevarer persons værdighed. Så der, og det synes jeg egentlig er rigtig rørende at mærke, at der er den omsorg for forældrene, altså uanset hvordan det så blev. Fordi man har jo altid som barn et ønske om kærlighed mellem barn og forældre. Og det er jo rørende, at det stadig er der, selvom man kan sige, at man kan tænke, at det har alligevel været en hård relation. Men jeg møder også familier, hvor der måske kun er den ene, det ene søskende, der er med til samtalen, fordi der har også været nogle brud der. Og det er jo noget, jeg gerne vil prøve at åbne lidt for, fordi det jo kan være, det kan i hvert fald være relevant i forhold til, hvad der ikke skal siges. Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvis den ene har synes, at det var en fantastisk god mor, og den anden har følt sig helt forsømt eller blevet forladt af den mor, så skal jeg jo ikke sige kun den ene part. Så skal det jo siges på en måde, som begge kan føle sig rummet af. Men det er lidt en svær ting, fordi man skal jo, til sådan en samtale, så handler det jo egentlig om at få noget godt stof til en god tale. Så det er egentlig sådan et rimelig håndværksagtigt arbejde at skulle sidde og samle stof ind til en tale, og så få skrevet en god tale, som familien bliver glad for bagefter. Men jeg synes, hvis der er mulighed for det, så prøver jeg at se, om jeg kan åbne lidt for en samtale om, hvad det må kunne være der. Hvad var der på spil her, og hvad har I tænkt over, hvordan kunne det være, at det gik, som det gik med de gode intentioner. Og så nogle gange, så kan man mærke, at de har gjort så mange tanker om, hvad der ligger bag. Og nogle gange er det noget, de ikke har lyst til at gå ind i. Og så er det jo sådan lige mærke efter, hvor meget skal man mose på som præst, ikke?
4: Altså oplever du i de her stunder, at der kan være noget tilgivelse i den sidste, i forhold til det her med begravelse og det her med, at man når frem til et eller andet med, at så er det slut, og det skal vi videre med, og altså noget tilgivelse og noget, at der faktisk er meget kærlighed i det, selvom at der måske, at relationen har været problematisk.
3: Ja, det synes jeg, jeg oplever. Det er egentlig meget rørende at opleve det. Ej, vil du stille spørgsmålet igen?
4: Ja. Sådan helt. Ja. Det her med, om du oplever, at der er noget tilgivelse i forbindelse med den her samtale omkring begravelsen. Selvom det har været en problemfyldt relation, at man faktisk kan nå dertil. Sker der et eller andet med vores relationer, når vi skal dø, eller når vi dør? Rykker man på en eller anden måde tæt sammen i relationen, når vi tager afsted fra?
3: Det kunne man jo på en måde ønske sig, at der var den åbning. Det er ikke altid, den er der. Nogle gange oplever jeg, at der er nogen, der har haft nogle gode samtaler i slutningen af et sygdomsforløb, som har givet god mening og hjulpet dem godt fremad, og nogle gange så kan de ikke fortælle det, for det har der måske ikke været åbning for. Jeg tror, at tilgivelse måske er et stort skridt, men der kan måske være noget. Måske kan man åbne for lidt forståelse eller lidt forsoning med, at det måske ikke blev sådan, som man ønskede sig. Jeg tror og erfarer, at hvis man har haft et kompliceret forhold, så man ikke har kunne få en god samtale med den, der er gået bort, inden personen døde, hvis det har været et kompliceret forhold, så er der også mange prikker, der skal lægges på plads efter tabet.
4: Ja.
3: Altså, for der er så meget, man ikke fik nået, og der var så meget, man ikke kunne nå ind til. Og det er hjerteskærende, jo.
4: Men er det ikke også lidt det, vi beder til under den her ceremoni, at Gud på en eller anden måde vil hjælpe os igennem det? Mm. Er det ikke det, vi beder lidt for, når vi siger farvel til dem herinde?
3: Jo, det synes jeg. Og så synes jeg også, at den samtale, vi kan have om det, hvor vi måske kan sådan... nogle gange har de gjort et kæmpe stykke arbejde selv. Og så det har ikke noget med mig at gøre, men nogle gange kan der måske være en lille fli, man kan åbne for. Nå, men kunne det måske være... Kunne det være den opvækstfortælling, vi jo kommer igennem, når vi har en samtale om personen? Den kan jo godt kaste et lys på, hvorfor det blev, som det blev. Og måske kan der være en lille smule, nå ja, måske er der en sammenhæng her. Og så den taleskrivningsproces kan jo også være måske med til at fortælle personens liv igennem set Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en nænsomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal. Men jeg ville rigtig gerne kunne sige, at bisættelseshandlingen her i kirken, den kunne give den der instant tilgivelse, så man kunne gå ud som et fuldstændig frit menneske. Men jeg tror, at hvis vi er rigtig heldige og dygtige og får lavet godt arbejde på det, både altså familien og præsten, så kan man måske nå et lille skridt af vejen. Men det kan godt være et vigtigt skridt for folk, oplever jeg. Ja.
4: Nu nævnte du i starten de her helt sådan klassiske ceremonier. Altså bryllup, begravelse, konfirmation, dåb, ikke?
3: Jo.
4: Er det fire bud ikke integreret i dem? I forhold til, nu tænker jeg, nu ærer vi så, når vi begraver vores forældre, jamen så sætter vi noget ære i det, og beholder deres værdighed. Når vi skal gifte, så er det jo en tradition, at far ligesom kommer op med bruden og afleverer hende. Er det ikke lidt integreret i alle de her ceremonier, de fire bud? Det her med at ære sine forældre?
3: Jo, det synes jeg virkelig, det er. Og især i sådan en gammel kirke som Tårnby, der er jo tråd helt tilbage i slægten, og der er jo nogle store familier herude på området, i området, som slægtled efter slægtled er kommet her til kirken for at få foretaget deres kirkelige handlinger. Så her, der bærer vi det videre og giver det videre til hinanden, som vi selv har fået givet. Og du har jo fuldstændig ret, at det er jo det, man gør, som, når man vælger at få sit barn døbt, ligesom man måske selv er blevet døbt, måske endda i den her kirke, så man ærer ens forældres valg ved at træffe det samme valg og føre noget videre, og det gør man sådan set også med vielsen og ved begravelsen, så det har du fuldstændig ret i. Jeg ser netop det her med det fjerde bud kan også være et udtryk for, at man ikke, der er ikke noget menneske, der bare kommer ud af ingenting. Vi kommer ud af en slægt. På godt og ondt har vi noget med os, og i kirken der siger vi, at vi bærer det med os videre. Altså, nogen kan have behov for en helt ny, frisk start, men dem, vi møder, er jo nok folk, som har noget, de godt vil bære videre. Sådan noget tradition og noget opvækst og nogle minder og sådan noget, som godt må fortsætte.
4: Men man kan jo sige, at vores forældre, hvad de giver os dåben, ikke? De bærer os jo op og bestemmer, at det skal vi. Og så til konfirmationen, så siger vi jo ja tak til den. Ikke? Det er vel også en form for at ære deres beslutning. Jeg ved godt, at man selv tager den og sådan noget, men det er jo også det der med at føre det videre, ikke?
3: Jo, helt klart. Det, og det tror jeg, de unge mennesker er meget bevidste om, at det er også en måde at sige, jamen det synes vi, det var det rigtige, I valgte for mig dengang. Og det vil jeg gerne bære videre. Altså jeg ser egentlig kirken som sådan et sted, hvor vi, når vi kommer ind som familie, så bliver det et sted, hvor vi vælger at sige, her bærer vi det videre, vi selv er blevet givet. Og det er jo også det, der ligger i ordet tradition. Det betyder at videregive. Det er latinsk, det kommer fra tradere, som betyder at overlevere noget. Og det er jo det, vi gør. Og det gør vi i kirkens rum. Og det står endnu stærkere i den her gamle kirke.
4: Så man kan sige, at det fjerde bud handler også om egentlig det her med at sætte pris på det, man har fået givet.
3: Ja. Ja, altså nu sidder jeg lige og renser min hjerne om ikke også, at man kan. Altså det er jo heller ikke kun familiedynamikken og ens opvækst, man giver videre. Det er jo også en kultur. Altså det, jeg skulle lige se, om jeg kunne bare lave sådan en hurtig oversigt over alle, der har båret deres børn til dåb her i kirken, og sige, er de så alle sammen, så når de gerne vil bære deres familietraditioner videre? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sige, men så har der været et stærkt ønske om at bære noget kulturelt videre, eller noget lokalt tilknytning videre. Men det fjerde bud, synes jeg, der også står stærkt i det. Men det er ikke det eneste, folk kommer.
4: Hvad med alt det, vi får givet videre, som ikke er så rart? Fordi det er jo ikke kun de gode ting, vi giver videre, når vi snakker relationer og familie og sådan noget. Nogle gange kommer vi jo også til at give noget skyld og noget ansvar videre. Hvordan arbejder du med det, når du sidder til sådan en snak med sådan en familie, hvor du godt kan mærke, okay, her der Det er problematisk, ikke? Altså, kan du nogle gange få styret sådan en samtale hen af, at de måske kan ændre en lille smule syn på, hvad det er, de tager med sig for den her relation? Altså det her, når relationerne er gået i stykker. Vi bærer jo på arv. Altså vi bærer jo også på det negative, desværre, men altså det gode, men vi tager jo alt med.
3: Ja, altså en af mine Bibelen har så mange spydige detaljer også, som jeg så godt kan lide. Der er sådan et citat, der hedder, at fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Det er fra Det Gamle Testamente. Og det synes jeg jo viser, at der er den der slægtsmæssige skyld, vi bærer på. Hvor vi får lov at have nogle ar på os, som vi egentlig ikke selv har pådraget os sårene til. Det er forældrene, der måske har, eller slægten, der er noget, der går videre. Og så, måske at nævne sådan et citat kunne være en god åbning for at normalisere det. Mm. Altså, fordi tit, når man har været noget, der er svært, så bærer man også på en skam. Fordi man ville så godt have haft, at det var anderledes. Man ville jo gerne komme til præsten og sige, nu skal du høre, vi havde bare det bedste forhold. Alt var så godt. Det er jo det, vi altid har ønsket os, også som børn, at ens familie bare var ligesom den gode familie, naboen havde, ikke? Hvis ikke det var sådan. Og så det kan være lidt, man skal fare lidt med lempe, når man prøver sådan at pille ved de ting. Og jeg tror også, man skal kende sine grænser for hvornår man skal pille ved de ting. Men jeg synes, det er vigtigt at kunne på en eller anden måde indbyde til en samtale, at der kan være forskel. Hvis jeg for eksempel møder en familie, hvor to søskende for eksempel, hvis de nu har lidt afstand i alder, så kan de jo, især hvis de har afstand i alder, kan de have helt forskellige oplevelser af deres opvækst. Og så kan det jo føre til brud og konflikt, men det kunne måske også, kunne man åbne for en forståelse for, at den anden har haft en anden oplevelse. Og hvordan kan det egentlig være, at de oplevelser bliver så forandret? Er der også en forståelse for forældrens rejse gennem livet og vilkår i livet, som måske kunne give en forklaring på, hvorfor det blev, som det blev. Og at der måske, at den forælder måske rummede begge parter i sig. Og at voksne jo også lærer noget undervejs i deres liv. Det oplever man jo især, når man hører, hvordan nogle folk, der har været rigtig skrappe forældre, så bliver sådan nogle vildt gode bedsteforældre. Hvor børnene bare sådan lidt, ej, kunne det ikke lige have været sådan der, dengang jeg var barn, ikke? Ja, hvor vi modnes jo. Men som børn, når man vokser op i en familie, så vil man jo bare gerne have, at det virker, ikke? Men så bliver man voksen, og så kan der måske være en forståelse for, at tingene er altså ikke så nemme, heller ikke for de voksne.
4: Nu, når vi skal giftes, når vi skal have vores børn døbt, når vi skal begraves, så opsøger vi en præst. Hvornår gør vi det ellers? Har du en oplevelse af, at nogen opsøger dig af andre grunde?
3: Ja, altså, vi har jo nogle forskellige opgaver som præst, som er sådan vores essentielle opgaver. Vi har det med at holde gudstjenester om søndagen, hvor der er nadver, og så skal vi døbe, og vi skal begrave, og vi skal konfirmere, og så skal vi, være samtalepartner, og det kalder man sjælesørgere. Så del af vores arbejdstid, kan man sige, hvis man kan tale om præsters arbejdstid, den skal sådan set gå til at være til at lytte til folk. Og det synes jeg egentlig, folk herude i Tårnby er ret flittige til at opsøge præsten. Det oplevede jeg egentlig ikke der, hvor jeg var før. Men jeg synes, folk er gode til at komme, hvis de har nogle spørgsmål om Gud, spørgsmål om eksistens, spørgsmål om relationer. Hvis de har mistet, så kommer de til præsten og vil gerne tale om de ting. Så der møder man jo nogle mennesker og får et længere forløb med dem, end man gør, når man bare møder dem sådan en gang til en bisættelsessamtale. Altså, vi står altid til rådighed for dem, der vi har mødt til samtaler, men vi oplever egentlig, at det er jo nogle gange, så kommer der nogle samtaleforløb ud af det, men folk er også flittige til bare at melde sig helt fra gaden. Nogle gange kommer der også bare nogen ind fra gaden og siger, jeg vil lige gerne tale med en præst, er der en? Og så den er også, der lige er over i huset, tager sig lige lidt tid til at snakke med den person, eller laver en aftale.
4: For det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, det her med, hvordan opsøger man en præst? Altså, skriver man en mail? Eller ringer man, eller som du siger, ja, der er nogen, der bare går ind og siger, at jeg skal snakke med en præst. Er det i situationer, hvor at man mangler en eller anden form for håb? Altså, kan det være i sådan nogle situationer? Hvad hvis man skal dø? Hvad hvis man er døende? Oplever du, at folk opsøger dig, når de skal dø, faktisk?
3: Det er jo mange, der er mange forskellige situationer og mange grunde til, at folk opsøger præster. Men du har ret i, der er nok en fællesnævner i forhold til håb. Og vi bliver også nogle gange kontaktet af folk, hvor de ved, de skal dø inden for en kort eller længere periode, eller hvor de er bange for at dø. Og så kommer vi jo gerne ud eller inviterer på besøg. Der vil det jo tit være, man kommer ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et, jeg kan huske min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende. Der tog jeg bare alt muligt grej med. Altså, for jeg vidste jo ikke, hvad der ventede mig. Jeg tog Bibel med, jeg tog sådan en mini-nadver-sæt med, som præster har, og salmebog og hele udstyret. Og så var det, som lå den person ret meget på sinde, det var sådan set at få planlagt bisættelsen. Hvad skal der synges? Hvad sker der? Hvornår bliver min urne så sat i jorden? Og, altså, de praktiske detaljer. Og det er jo det sidste, vi kan styre. Det er jo, hvad sker der efter? Der er også nogen, der sørger for, alle pengesagerne er i orden, så konen ikke skal tænke over, sådan at det kønsmæssigt er tit sådan fordelt, ikke? Så alt er i orden, og papirerne er i orden. Det kan man også kontrollere. Men nogle gange så får vi også de her samtaler om tilgivelse og skyld, og hvad sker der efter døden? Skal jeg være bange? Hvad venter der mig?
4: Hvordan er det som menneske og ikke som præst at pludselig at sidde i sådan en samtale med et andet menneske?
3: Det er jo en meget bevægende situation, og det er meget fint, at der bliver, altså det er jo, at tænker, at der bliver vist den tillid til en, men der er det jo ikke, man er der jo ikke primært som menneske. De vil jo ikke ringe til Camilla Sedermand. De ringer til mig som præst, fordi de har et ønske om, at de vil tage med en præst. Så de vil gerne have noget af det stof, vi bringer med os som præster, kan man sige, den viden, vi har. Og det er jo også det, der kan støtte os i den situation, at vi har noget med, og nogle ord for tingene, som vi kan hjælpe med. Og så spurgte du jo også lige før, hvordan man kommer i kontakt med en præst.
4: Ja.
3: Det vil jeg godt lige sige. Man skriver en mail direkte til præsten, og der kan man finde mailadressen på vores hjemmeside. Alle kirkerne har jo hjemmesider, og man kan også ringe eller skrive en sms, hvis man synes det, og så kan man lave en aftale, og så mødes vi, så vidt vores kalender har plads til det. Så laver vi en aftale om at ses. Og så kan man jo ses nogle gange, eller hvad der nu er behov for. Men de der samtaler med døende, der synes jeg i hvert fald, min egen erfaring, det er, at jeg synes salmerne fra vores salmebog, der er der nogle rigtig gode, der er der en salme, der hedder at sige verden ret farvel, som jeg synes egentlig er meget, meget fin instruks til, hvordan man skal være i en situation, hvor der er en, der er bange for at dø, for eksempel. Jeg ved jo som præst og som menneske ikke, hvad der sker efter døden. Jeg har ikke været død, så jeg kan jo ikke sige, det ved jeg 100%. Jeg kan sætte bibelske stof og salmernes stof og sige, jeg tror, det er sådan. Men i den situation, man sidder med et menneske, der skal dø, så tror jeg ikke, man skal sidde og være sådan, ah, det ved jeg egentlig ikke så meget om. Der prøver jeg at lave nogle ret klare billeder. Spørg personen, hvordan tror du, det er? For jeg har sådan en tanke om, at Guds rige må jo være sådan, som det er dejligt for den person. Altså, den ene person vil måske gerne have dig at Guds rige er ligesom en smuk sø med en båd, der, hvor man har en fiskestang, og det er bare solskin, og der er skønt. Det er jo, vi kan jo kun tale billeder om det. Så jeg prøver at finde ud af, hvad den persons billeder måske er om det. Og så fylder man ligesom dem ud og siger, at det er sådan, det bliver. Man bliver nødt til at have en eller anden overbevisning over, om at det bliver godt. Og hvis ikke man... Og det skal man jo have som præst. Og hvis ikke man har en overbevisning om det, så må man jo bede til Gud, ikke? Indtil man får den. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har den overbevisning selv om, at det bliver godt det sted, hvor vi skal være, efter vi er døde. Og så synes jeg, at der skal være en eller anden form for fasthed i det, når vi sidder med et menneske, der skal dø. Det er os, der skal håbe for det menneske. Der skal man ikke være svag i troen. Det må man gå hjem og gøre bagefter så. Men der står i salmen, man skal sætte stol frem. Der er sat stol frem til dig i Guds rige. Og man skal vise det menneske, der er stol til dig. Der er en plads til dig. Der er ikke, bare, du kan godt give slip. Det bliver godt.
4: Ja. Altså, er det også mennesker, der ringer til dig, som egentlig har mistet troen? Altså, og så prøver at finde et eller andet på det her dødsleje. Altså, finde et eller andet frem. Til sidst, altså den her dødsangst, tænk nu har jeg jo ikke levet som en kristen, er der stadigvæk en plads til mig agtig
3: det er den lette udfordring, det du siger der, hvis de ikke har levet som kristen, er der plads til mig, fordi der har vi jo simpelthen massevis af fortællinger, vi kan tage frem fra Bibelen, som siger, ja, selv hvis du kun har arbejdet i vinmarken i en time i heden, så får du samme løn som dem, der har været der lige fra morgenstunden. Så det er egentlig nemt, fordi sådan er det, kan man sige, hvis man ser på det kristne stof. At man kan godt komme i sidste øjeblik og blive tilgivet for alt det lort, man har gjort. Hvis man oprigtigt angrer det, ikke? Jeg nu sidder her og banner i kirken. Det må man godt. Hvis man oprigtigt angrer det, så får man Guds tilgivelse. Sådan er det. Men det andet, altså hvis man har levet som et troende menneske hele sit liv, man har aldrig været bange for at dø, og så når man alligevel skal dø, så er man bange. Det er jo svært, altså at sidde i sådan en situation. Og der er det, man må finde så sin egen, altså der må man finde sin egen fasthed frem, og være den, der tror på det menneske, der ikke kan tro længere. Der har man som præst, synes jeg, en stedfortrædende rolle. for det menneske. At man kan jo godt bede for andre.
4: Ja.
3: Og så tænker jeg da også, det kan være, at jeg er så heldig, at når det er mig, at hvis jeg så føler mig svag i troen til allersidst, når det egentlig gælder, det kunne jo godt være, så håber jeg, at der kommer en med lidt fasthed og leder mig igennem den stund.
4: Ja, fordi mennesket er vel grundlæggende bange for at dø. Altså det ville på en eller anden måde jo være mærkeligt, hvis vi ikke havde en eller anden utryghed omkring døden.
3: Ja, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er jo, vi ved det jo ikke. Altså enten er der bare, nogen siger, at hvis, når de dør, så er der bare slukket. Altså kristen set, så har vi jo en anden forestilling, men hvordan er det? Det ved vi ikke. Og alt den der snakker om helvede, er det nu også noget, man skal forholde sig til? Er det en realitet, man kan risikere, ikke? Og det er jo ikke noget, vi sådan går og prædiker om, at der kunne være sådan et helvede, man skal ned og nogle steder i kirker har det jo sådan nogle. Jeg har været i en præst i en kirke, hvor de havde sådan et kalkmaleri, hvor der hang en person på hjul og stejle, altså over sådan et, ligesom en pattegris over et bål. Og så blev hans tarme ligesom også vredet om på sådan en rotisserie, en grill nærmest, ikke? Og så blev stegt over bål. Altså var det, og det er jo ikke så sjovt at tænke. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan, vi tænker. Det er jo sådan, man skræmte folk til at komme i kirke i gamle dage. Nu skræmmer vi ikke folk til at komme i kirke.
4: men altså, det er jo fordi, jeg tænker på, altså hele vores krop og hele vores biologiske system er jo bygget til at bekæmpe døden. Mm. Altså, hele vores alarmsystem handler jo om, okay, nu går det her alarmsystem i gang for hjertebanken, nu kan jeg godt mærke, der sker noget farligt. Det er jo fordi, hey, det kan godt være, at du er far nu for at dø. Det fortæller vores helt biologiske krop os. Mm. Så det der med, hvis vi ikke var bange for døden, så ville vi så ikke også have lidt svært måske ved at leve i virkeligheden?
3: Jo, helt sikkert. Jeg tror det godt, vi har en selvopholdelsesdrift. Og det er jo helt utroligt, hvad folk egentlig kan overkomme nogle gange, når man ser nogle, når man møder mennesker nogle år efter, de har haft et forfærdeligt tab, og de så alligevel på en eller anden måde kan skabe sig en ny hverdag. Altså tænk, hvor stærke mennesker er. Den selvopholdelsesdrift og den lyst, der er til livet, som i nogle gange kan føles fuldstændig, som den er forsvundet. Og så vokser den frem igen på en eller anden måde. Jeg bliver stadig bare så imponeret over, hvad mennesker kan tåle. Men det, jo, jeg tror, angsten for at dø ligger vel i os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer. Man ved jo ikke, hvad folk de tænker ind i, fordi jeg har hørt om fred, altså folk, der dør fredfyldt og uden angst. Og man må da håbe, at det er sådan, det er oftere end det modsatte, men jeg tænker bare, det er rigtig godt, vi har noget medicin, der kan berolige os i den sidste stund der, fordi det er jo en overgang fra noget, vi kender, til noget, vi ikke kender. Selvfølgelig er vi hunderæd for det.
4: Jamen, altså, når vi så overlever slemme ting, er det så kærlighed til livet, eller er det frygten for døden? Hvad tænker du?
3: Godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er et eller andet i menneskets konstitution, som søger mod det gode, og søger mod livet og håbet. Det tror jeg ligger i os. Og på en måde kan man sige, at hvis man lever i frygt, så er man jo på en måde allerede, så står man på en måde med det ene ben i dødsriget, fordi man ikke får det ud af sit liv, som man skal. Jeg har faktisk lidt svært ved at lige sætte en finger på, om der er noget sådan fælles, som gør, at folk de får livsløst igen, men at det er jo også en soveproces, er jo også noget, hvor man, min kollega Leila har skrevet en meget fin artikel om, at i sov, der skal man også have disciplin. Altså det med, at man skal, der er nogle, man skal sørge for, at man gør nogle gode ting for sig selv, man får nogle positive kalender i aftalen, man holder noget, man har en rutine i løbet af dagen, og så på en eller anden måde, så begynder systemet sådan at finde tilbage til en mindre frygtsom tilstand, hvor livet kan begynde at finde et nyt leje. Men det er meget svært at sige entydigt, fordi det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de sørger.
4: Mm. Nu var jeg lidt imponeret der, du sagde, at som så er jeg sådan helt kit med ud, når de ringer og ligger der på dødsleje. Og så sagde du, at du havde sådan en lille nadverkit. Mm-hmm. Er det man kalder den sidste nadver? Altså, kan du ikke lige forklare mig det?
3: Jo, det kan man sige, det er det. Og det, jeg har aldrig oplevet at skulle give det til nogen, faktisk.
4: Nej.
3: Det er ikke, Man kan sige, at altergangen er jo en form for tilgivelseshandling. Så hvis man havde... Den kan vel sådan sidestilles lidt med det der, når man ser i film, at så skal der komme en præst hen og give sidste olie og tilgive og sådan noget. Fordi hvis ikke man er tilgivet, kan man ikke komme ind i Guds rige, og det skal ligesom gøres ved en kan man sige, religiøs handling. Men i kirken, altså i protestantiske kirker, der har vi så nadveren til det formål, kan man sige. Men jeg tror, samtalen kan også meget, og bønnen kan meget, og salmerne kan meget. Så jeg har aldrig prøvet at... Altså, jeg har ikke haft det med faktisk senere, fordi jeg spørger tit, om de er interesseret i det, så tager jeg det med. Men jeg havde jo alt det der med en kæmpe rygsæk, og følte mig så fjollet bagefter, fordi det var slet ikke det, der var bud efter. Så man kan sige, at de der meget religiøse handlinger, dem har jeg til gode at foretage. Bøn, altså bøn er vigtig. Mm. Og hvis jeg har svært ved at finde ord selv i sådan en situation, så kunne jeg finde på at synge en salme for dem.
4: Nå,
3: ja. Ja, det synes jeg, fordi salmernes sprog har så meget at give. Og det kan virkelig være svært at finde de rigtige ord i de der sårbare situationer. Og så må man på en eller anden måde give noget videre, som klogere mennesker end en selv har tænkt.
4: Ja.
3: Jeg tror, der er præster, der oplever, at de bliver kaldt ud, og så er der ønsker om altergang. I mine 13-14 år som præst har jeg bare aldrig oplevet det. Så det står sådan og støv, det der sæt. Og portvin bliver dårlig. Jeg har overvejet, at man lige så godt at drikke den, og så for man kunne fylde den op igen, men den står bare og bliver dårlig. Den er nok dårlig i forvejen. Men jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har ønsker om, skal nok skifte ud, så det er frisk portvin, der kommer med. Ikke?
4: Så man får frisk portvin.
3: Ja, man får ordentlig portvin. Ikke? Vi skal jo, det skal helst, men vi gør os umage med det, vi laver. Ja.
4: Nå, men det blev altså en lang snak om familie og ære og ja, det fjerde bud og faktisk også rigtig meget om det her med det sidste farvel og sorg og fra vugge til død. Men vi skal jo også lidt, jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om de her aktiviteter og fællesskab her i kirken. Kunne du ikke fortælle lidt om det? Hvilke nogle tilbud har I her i kirken, som styrker fællesskabet?
3: Ja, vi er kommet rigtig godt omkring i den her samtale. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi har et virkelig godt tiltag, hvor vi laver babysalmesang i samarbejde med plejehjemmet nede på Lottegårdsvej. Så der kommer mødrene og fædrene med deres små babyer ned, og så er det min kollega Louise og jeg, der på skift har babysalmesangsforløbene. Og så kommer mange af de ældre, der har lyst til at være med, de kommer ned og sidder sådan udenomkring, og så ser de jo den der, de små babyer, og det er til stor glæde for både forældrene og de ældre mennesker, som får så meget livsglæde af det der møde med de små. Der er mange af dem dernede, der er lidt demente, men de kan godt huske det der med at have små børn. Det vækker virkelig noget i dem, så det synes jeg, det er jo fællesskab på tværs af generationer. Og så har vi har nogle damer, der kommer om mandagen og strikker ting til julemarkedet og vores dåbsklude, som vi så giver til folk, der er blevet døbt her i kirken, når de skal have tørret hovedet efter de er blevet døbt. Så har vi nogle foredragsaftener, og vi har højskolesang, hvor folk kan komme og synge sammen, og så har vi morgensang en gang om ugen. Det er et tiltag, vi har haft et års tid, hvor vi starter morgenen her i kirken i den anden ende med at synge et par salmer eller højskolesange, og så er der lidt stillhed og noget læsning og noget god musik fra kirkens organister, og det er så dejlig en stund. Og så er det kaffe bagefter og croissanter. Så har vi nogle familiegudstjenester på nogle af kirkens højtider, hvor de mindste børn og deres familier kommer, og så har vi planer om at starte noget kirke for de lidt ældre børn, altså 5-9-10-årige, op med noget gudstjeneste og noget spisning bagefter. Og det er jo noget af det, som vi faktisk skal være, vi skal virkelig, det er et opmærksomhedspunkt for os, at vi ikke kun bliver en kirke, hvor vi bare fyrer kirkelige handlinger af, men vi også bliver en kirke for sognet. Det er vores udfordring her i Tårnby, fordi at den er, som den er, den her kirke. Det er jo noget, det skal være, vi skal virkelig et opmærksomhed på os. Vi ikke kun en kirke, bare fyrer kirkelige handlinger, men vi er også kirke for sig. Det er vores udfordring i Tårnby, fordi

0: tænke mig om, om der er nogle ting, jeg mangler. Jeg tror, jeg har været omkring vores aktiviteter. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være frivillig og lave mad til sådan nogle børnefamilier, så de kan komme og få et måltid mad og en gudstjeneste, så skal de bare kontakte mig. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte det i gang. Det er også en god måde at lære hinanden, altså børnefamilierne lærer hinanden at kende, og børnene fra forskellige institutioner kan lære hinanden at kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen. Jeg startede for 1,5 år siden, og det gjorde min kollega Ib også. Den præst, der har været længst, det er min kollega Louise, som har været her i 6 år. Så vi er et ret nyt hold, hvor vi er i gang med at bygge op og sætte flere sådan fællesskabende aktiviteter i gang. Så vi glæder os rigtig meget til at få blevet mere en medspiller i lokalsamfundet, end vi har været hidtil, fordi vi har haft så mange kirkelige handlinger.
1: Der er også noget med det der med at få ens børn i kirke, ikke? Fordi jeg indrømmer, at mine børn er ikke kirkevalgte. Altså, de er jo med til de her klassiske ceremonier, men da vi stod for at skulle holde en begravelse her, sidst, jamen så hvilke nogle salmer skal der synges, og så siger min søster jo, jamen vi bliver nødt til at tage den der med dig, som har tændt millioner af stjerner, for det er jo faktisk den eneste af børnene kan. Og det fik mig bare sådan til at tænke på, okay, hvorfor det? Altså, for jeg kan da huske, at jeg har sunget salmer i skolen, men nu er jeg selvfølgelig også ældre, men det gør man ikke mere. Så kunne man ikke lave sådan et hold, hvor man i børnehøjde, hvor man lader de her salmer at kende på en eller anden måde. At børnene kom ned og sang nogle salmer, eller lærte dem at kende, fordi de kan en, kan du nok høre.
0: Ja, de kan en, og så kan de nok også et barn, der er født i Bethlehem og sådan noget. Men det er jo, kan man sige, babysalmesang er jo starten på det. Der lærer forældrene nogle salmer. Og så har jeg erfaring med, at jeg har undervist i babysalmesang i rigtig mange år, der hvor jeg var før, at de synger dem for børnene som vuggesange, og så bliver det en del af deres sangrepertoire hjemme i familien. Så der er vi sådan startet, og så nogle af de her familiegudstjenester, vi holder, der lærer de nogle salmer, og så hvis vi kunne få den der månedlige børnegudstjeneste, så ville de jo også lære nogle salmer der. Det andet, det kunne man godt. Det kræver, at vi har organistressourcer nok, kan man sige. Og der har vi lige nu, der har vores organister rigeligt at gøre med at spille til kirkelige handlinger. Så det er jo en af de steder, hvor vi er sådan en omstillingsperiode. Vi vil så gerne have mere overskud til sådan nogle ting. Men vi har jo samarbejde med skolerne, og de kommer ofte herned, og så
2: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.